fi yfed mwy o fodca na sy'n dda i fi. Ond y tric yw ceisio defnyddio'r egni ar fy ysgwydd, mae gen i chip.

Drydod Caerdydd, symud o gwmpas pobl a llefydd. Bugler Cut. Ie, yeah, dyma'r curiad newydd. Ni'n datblygu a meistroli, mynd ati i sgrifennu, yn dwyn ac arbrofi